Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yawmil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سايان رسيون نبهك بهك مسلمين مسلمات إنيان الله بهك بهك مسلمين مسلمات فرمان الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا wala yusyrik bi'ibadi rabbihi ahada. Sadaqallahul azim. Ratino on kaulun percaya jumumpa ratuhan nonumahu mestilah iso ahamul ra amal soleh am ika syirik ra Allah ra ibadahno. Surah Al-Kahfi ayat 110. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat randalum nu ibadataka am amal soleh taka ra Allah. Paintaka syirik ra Allah. Yohino kando bahu Tuhan wakon intu ra Allah Ta'ala. Ampoyo ralum nu ibadah soleh taka kono solat lima waktu. Puasa, zakat, tahajud. Sob kono sedekat taka ika abulitaka riak am apailo ilong ra ulun. Sebab ulun riak ra ibadah no. Topot no, konek iso, anolov ra amal sole no, ra apui. Maksudku, atupana amal sole walintaka, mesti ikhlas lillahi ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.